bompa ya no answer. Ano chese uradin tiyo. Udi muaye biyama. Ana wu muaye bacho kura ekacho se sine dawenim. Waka muaye utini nina nyede. Nyede kura. Maza. Ndi me kacho makacho za nyese biya yeshiani yeko. Yendi ya yami mayete sibi. Sabre ye bura me mune duyani anenko. Mbiya fise diye si mune duyani. Miye mwenye na afam. Mefonsi midi dine duyani tome numa. Nye yari yo. Nye yari ye. Bediye kosu duyani tome numa. Mbiya fise diye si mune no. Nase enu obi kebi namse yes. Unko mwa wungu. Se wungu radye meke mwa wungu. Yiso wule mne wungu. Adwane do wonu na refuse di se menen no isa to